Slovenskom vnitrom telegram občan mi reda obrasarana kašvalina in dogaja dobro zdravljena vajčkobina bočkin do prti krvomagu. Ekvalina je bil smrti vajčana sa vajšog udrati na samačaru.